zine n'iminota zirabura iminota mirongo ibiri n'umwe n'umwanya wo gutangura kwifurizanya ijoro ryiza ni bonus nabagire kubera mu ntara zitanu zose muri ko murandega biratangwa manzi n'imwe mucyo mutwakora kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu

twakire undi munwanyi ku murongo. Allo, umunwanyi wacu Bernard aga telefone karamugoye kumbure arasubira atwakure mukanya.